madofum na wotie mo online dodo na ade nsema begu apaso enche mekenkan e bia na ye online na wotie me na opesa wode wasem sema pade so bi dia wode befa 0261333364 0261333364 na ansan mekenkan ano disema ya dofunum binum dia ba besema paso no ebese ujame mame ko asye we basese ya bebia ujame ya mya kwa benye ma atahe ba center ma atahe ba center ya wia wako dali mono ebe ya nyojue ya wye eye stroke ya wye esi chile ya wye emojabo suwa siyateka mipacho wechi bre mono mwa basem untime enjane fi unayina kwa ana emuobu unseni muobu ana emuwa kwa ninyi na wasodi ya fabra na asyeyenu wo atunsu munako biebia ebe great man paris wopa ubeti afre ma ata ewa 0243 407019 0243 407019 0243 407019

0: we onim kwaje wo Nyankopɔn mo awurade adwa no awurade atuna hinie so bin mo tumi no ne bi kasatia no sabusia fo kakraka kebisa simel kiasuma no kafa do David o muja pefo muja mpautri ho da sawu kuno no ni muja ne tia waka
1: yesu wa ume yesu wa ume
0: mepacho ensembi se na wote tiana ensembi ya enya no kule nwa kagusu wana
2: nyamipa yeda wasi
0: mayamfa sedama uradewate ninyine mwubafemu obafemu

announcement radio so what yes ya bonte ya yene yi hu no adwina bagu hu abagu hu ne vo anwe ye na wonti nyame asya wonti na se da masa den mama ne hunu bebrem be ko heaven na en sanke radio ya po come for no one my say wo ye nyame a ochichi ye wreda Odifu nyame nam ne so esa yare onzo.

ana bono no na so no akwetena ni nua nche na osra yale sa o twenya me ni obiso bompa ye mano na tu nyakiso somno ensepomo.

Kenya mi oje siri yemira omwa wode do ma wode famu te bura wukru free mu jawo no awurade nyawo wa mwa wode na kwa ye nyine mudi timusa udi timusa bura djuma na sey ya no wunya nya djuma nya edia.

0: kan wani kraje obi kura to kasa ne ka se poso ne ka no ese poso e ba ba bra ka bi ya won to ka bi ese poso o
1: nya meti asse
0: obi ju ga kura ka kasa e wa ma no ne adose beba ko da ye chire ne rure keke menye nya nda so wo nya me muate na onon kwa ne betumi aye